nati wena noxi noxi noxi me so noxi edu lamowa kapine monate nato monate bana ba kalibina kapu alona ya sesotho re leboa golo kile ka bona le maleva lava mona ona mphila bo bona ha empa re tla ba pana na kongetlang taba ibile nako taba fela ke nako hora ke bararo ena ke na kwa robalo le ditaba meditaba tla di balwa ke mosiwa tswe

metsotso robedi pele go horaya le shumele mosulumo ne ke tlodise ka monahle na wena tumi se ome ke re wida ha ho lo hle ai ke tsya qalo mmono fela he ke a leboa ka leboha ho lo gaitsedi ya ka le ke lebohela tholetso eo to me se o me busiwa botle hle hello hi to me o tla luka e ke bona ga ntena traffic masangani ka mo ka thaba busibu ka qwaqwa dumela ngwane so thabontsi ya pani ke le ba le tlatla ke isa thabo ke u thabontsi ya pani wa le pirates Yo, Jordan, ke le buile tibos wa le pirates ka moka kuro start.

0: lenaneong la RQB.
1: Jalo mamedi ke ne ke re ho etsa le tjena. Ho etsa le bjang pontu. Emotional cartomas.